0: স্বাস্থ্য ঘর নো
1: বাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11
2: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउन
3: पिउनलाई चिसो उठाउ हटे
4: हले गर्मीमा नयाँ ट्रिक
3: रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
4: चिसो हले